0: 皮茶，那螺丝钱要落处理了，螺丝钱要落康安面前钱要落处理了，我一那处理的钱要落我们的牛腰，我的话，我才能拿护肝把的野猪身俘虏吗 ？Hello，Hello， 王吉，
1: 他在外边的鬼，
0: 我把的鬼苦米那鬼死不？
1: 我们要不三个鬼呢？
0: 啊。
1: Ukayanga kujibja mumizinda.
0: Ah, evu demo bana, ba kukuzanchu pule na we.
1: Ah, gavisi gavisi.
0: Bana.
1: Ole simula la.
0: Hezabo.
1: Kiti wadiri sabi akule kukupen koma.
0: Hmm.
1: Kano muruengo.
0: Oli muruengo koma au.
1: Di muruengo koma wano.
0: Hezabo.
1: Kujibja yuma.
0: We ba legiye kumila ko.
1: Bana.
0: Bana.
1: Oh.
0: Bana. Chigambi, badia, lady, abadi ya Kampala, abadi mchibuka Kampala, muga mama mchaba, lubianza bangi, bachi bangi, baba boda boda, wabari kumeira ku. Hamani, hamani, ogambo chomu semene, chomu semene, hamani, ogambo cha, agamba cha kamasu, munda bidabadi na tete, nansa na, wabari kuhuri za, Jose, Jose, Jose, tagende.